hamdan katsiran kama manfa'ahu amalu wa hajar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sayyidul abrar wa qala ta'ala fi kitabil karim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama salata ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhu wal awwat wa nasaluka min khairi kulihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min syari kulli ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nasaluka min khairi masalaka ibadika as-salihun wa na'udhu bika min syari masalaka ibadika as-salihun. Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa lidhikrillahi akbar aqimish shalah.